va programonodika vradzem sambeke tino timisesqua mi fumbamwe kuvapanguva gumi 22 horas e 9 minutos japuka kuita hakata jabezi 10 minutos das 22 horas e tinomuzivisa soko rinoti mambo vonyika inoyo Mosambiki baba Daniel Francisco Chapo vashandira kana kuti vari kushandira muprovinsia yoniansa ngokudaro nyamasi vabva kumekanyela vasiya mukohomejo wokuti vaya vanomusambo wokunyeperana shikamwe nokuvhundusirana kuti ukatsvaswa basi mujiyo jako japera kumbombomera mujiyo jako jinongarangaka mujiyo jako jinoviya kufumbata ati imwe ngwariranyi mapurisa vanoti vashande ngosimba kuzwa vanonyeperana vasunge nzvakadi vanase kuzvinanga chokwadi kuti vazvionera papi zivanyi kuti mangwana mambo vonyika vari muprovinsia yoniasa vachashandira mandimba voshandira zvemavhagu atina chokuimira tikaviya pano taviya kuzobunga ijana nemwe tikaviya pano taviya kuzodakajisana nemwe mukati mukuri jokongoma jokusiyana siyana mukati mumabhuyo kusiyana siyana zvese zvino chinangwa nzvakadi chokuti ino radio Musambiki ive nombiri radio Musambiki inumber 1 asi kega kuti panguva jino tinoda kumuzivisa soko rinoti tiri mukati munguva yokuti mafuta ari kunesa mafuta ozvifambo ari kunesa mwana wamai hakusi kuda kedu kushata kwomuimo wezviro mukati munyika ino nonyika jokunja zvikadaro ngatimboenda kopika vafanawo pamanikapo vatipire nzvakadi kuzwa kuchema kavo kuvanoita kuvana vonyika ino yemusambiki vochiti zviro zvavo ma samtota izwanyi